miti kwa nasa mi da so miti kwa mwa se ni pe ni na wuwa she ube nyankwa na wuda so ti asidia iye

onyame mu hen obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumi ya biara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkrose ene wase sebre